अले सोया सिगु छपु च व निहा सिगु छपु च जुया थ व राफुजुई ठुक थ अब या विरोध्याई क्या विरोधे अबु माया विरोधे म्याया विरोधे मा माजुया विरोधे भौमचा व भौमचया विरोधे माजु जुया राफुजुई यपि यनमिपि भविष्य गु इले परमेश्वर नुगु स्वर्ग व पृथ्वीदेखि गण यीशु ख्रीष्ट जुजुजुया शासने अले उगु राज्य शान्ति दै तर यीशु पृथ्वी नापाङ्गु सेवा याना दिगु इले अच्यागु शान्ति मधुगु ख यीशु ख्रीष्ट सेवा या इले छ्या थज्यागु हल्लाजुल थौ छिओजी परमेश्वरिया बचने सत्यता स्वेबले अराजकता हैगु ख थोहे ख जन ख्युया त उजागर याई सत्य सेने व धर्मे तोफया तगु ख्युगु शक्ति उकिया विरुद्धे वै परमेश्वरिया वचन ज भ्युगु या त उजागर याई अले उगु मविङ्गु स्रोत या त तङ्के त विस्फोट जुई त प्रेरित याई धार्मिक मनुदे स परमेश्वरिया वचन ज लिसे थगु मखुगु शिक्षा व व्यवहार या त उजागर याई पिन त हिंसा व क्रोध या प्रतिक्रिया बिगुले इम्स व ज त स्याके मास्ते व युहुन्ना नेगु अध्याय यु नेगु पद के धाया टगुदु संसारे चोपिन छिम त हेला याय फै मखु जी संसारे चोपिन यागु जुगु ज्या मभि धका दैगुले इम्स जित हेला याई थुगु पद जिस संसारे यीशु ख्रीष्ट या त घृणा यागु कारण खने छाधासा वो इमगु मभिङ्गु ज्याया त उजागर या त परमेश्वरिया वचन संसार क्यू या त उजागर याय त जवि युहन्ना च्यागु अध्याय सुनेगु पद के तया त गुदु छिकपे अब्राम्या सन्तान ख तका जिस्यु अन जि धैगु ख छिकपिनु मने दुहा वङ्गुले छिकपिन्छ जित स्याए त सोगु ख यपिनियनमेपि ठुके मागु दुखी चर्च दुने बाइबल अध्ययन याइपि सार्वजनिक रूप सेनिपि धार्मिक कर्मकाण्ड याइपि मनु तल दु अन परमेश्वरिया वचन निया सत्यताया इमगु जीवन व नुगले ठ्यामडु युहन्ना झिन्यागु अध्याय यो न्यागु खुपत्के धातगु दु जी दाख्यामा ख अले छिपि दाख्या चोगु कचा ख सुजिके चोला चुने अले जी वेके चुने वहे जक्क यक्कु दाख से कि जिलिसे तापना छिम्स छु न या फैमखु जिके मुहाना छो म मनु या त तो ढुङ्गु कचा या त थे छुए वा छुए अले व गनामुनि वया त मुङका नि तया च्याका छुई धर्मशास्त्र या विके जुई गु व दबी दया प्रचार याए गुली मनु या त परमेश्वर या न्यने पवित्र व धर्मी जुई मखो मागो छता ख धैगु यीशु ख्रीष्ट लिसे मिले जुया व अनुरूप जुईमा वैक लिसे स्वापु मधुगु छिगु सेवा परमेश्वर या मिखा ज्याले खे मधु लुका पेङ्गु अध्याय छगु बाखन्दु गन यीशु थगु गृह नगर नासरते लिहा चाल वैकल धर्मशास्त्र बने त विश्राम बार खुनु धर्मशास्त्र सेनिगु छे दनादिल थो व नापा न यक्कु हे यागु ज्याख थुपि मनुतेस यीशु या त बालाका मस्यु इम्स व या त मचबले तधिक जुगु खगु ख लुका पेङ्गु अध्यायु चिन्नेगु निहे नि छगु पत्के धात गुदु यसै या अहुम वक्तायु सफु बुने त वेक या त बिल वेकल व सफु फुइका थथे चोया त गुपाना लुका दिल मगा मचा पिन्त भिङ्गु खकने त परमप्रभु जित लेया दिगु परमप्रभु या आत्मा जिके चोना दिगुदु परमप्रभु चिन्ना तपिन्त तोताबी काँपिन्त मिखा खङ्का बित अले हुतु या तपिन्त थना बित अले परमप्रभु दया माया याना दिगु थुब्ले हे ख धका न न्यङका जुई त जित छोया हया दिगु ख बोली छिटेका वैकल सफु तुला अनचोम लित बिया फेतुना दिल अनचोपी मनु त फुक्कसिन वैक या त त्वाल त्वाल सोया सुन वैकल इम त थते दया दिल जी बोनुगु ख छिपिन्छ ताहेता जी गथे बोनुगु ख थौ अथे हे जुई धुङ्कल यो पिनियन मेपी ठुगु इले इम्स यीशु ख्रीष्ट या ज ख लसता हने मागु ख तर इम्स ठाठे हे मस्य धका यीशु या त अस्वीकार याइगु योगु ख लुका पेङ्गु अध्याय यु नि